острий, бо я не живе вовк. Його на зубах військо трахати. То вовк не заходить, то лес вовк не заходить. Жили были два сусіди, багатий ведьмак, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на саган вигнав. А багатий взяв три на шепточок землю і почав гуляться. Перекулився про затінь, хоч би його голова стала вовчим. Перекулився про строй хитрий, дивись, став вовчим. Перекулився третій раз, але ноги заставилися вовчі. На морі, на ніби, ані, на жаль.